0: zino.
1: Muse, wewe toya sikia habari ya soda?
0: Ni kwa mbona yeye kaveka?
1: Solidarité pour le développement au Congo Copec Soda. Echo cheti ona chet.
2: Ndugu yangu, usizubae tena. Avec Copec Soda, la vie va de mieux en mieux.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
0: Ngachonga tamero kwa Copec Soda. Kundwa mala kwa mukopo, ni pifu pafu. Iwa maba nao. Nishondulisha barerere.
3: Ikwa kafumu chambwira lubano.
0: Kwa mami iko kwa kopeke. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kuka nilebeha nda mberere mberere. Okre unganaba na mukopo wabwe wabwe wabwe.
2: Inele nwaba harimu moshi. Arisha wate wanganaba na piti piti. Ayo mukopo. Ono kwa kopeke sodake.
3: Eno shibaba harimu basa. Eno muli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa peke sodake. Amabe lagu kupiti piti. Akalunya sunga yu wabwe wabwe wabwe.
2: Nariona huu akatambika kano. Kwa mami shure wa yungane kwa peke sodake. Washa ufwe konde yao. Ukandewa na mapele. Kise ma